उदासी संप्रदाय तुसी सुनिया होगा उदासी संप्रदाय इहदे विच भाई प्रेम दास होए ने जिन्हां ने आनंदपुर साहब अमृत छक के ते भाई प्रेम सिंह सजे ने ते चार पांच दिन इन्हां नूं हो गए सी आनंदपुर साहब रहिंदे आ ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने एक दिन आख्या के भाई प्रेम सिंह अपने घर जाओ किरत करो कितने दिन हो गए ने घर जाओ किरत करो जिस बोली च बचन लिखे ने भाई प्रेम सिंह जी दे बचन सी कहिंदे सतगुरु यहां तो आपके रोज दर्शन पावता हूं अपने शहर जाकर घर जाकर आपके दर्शन की इच्छा हुई थी कैसे दर्शन करूंगा इस बोली की लिखा खड़े खड़े गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं भाई प्रेम सिंह घर जाओ किरत करो जदों साडे दर्शना की इच्छा होवे किसे पांच अमृत धारी गुरसिखां दे दर्शन कर लेने उन्हां विच्चों तैनू मेरे दर्शन होणे आखो सतनाम हुण किसे बंदे नूं कोई गल करो ना ते उह अगों सिर ला देवे जां हथ जोड़ देवे जां सत वचन कवे ते इंज लगदा तसली हो गई उहने ना सिर लाया ना हथ जोड़े खड़ा उसे ते हथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी कहते बोलदा नहीं बड़ा निमाणे होके कहता सतगुरु आप जी दे बचन सत ने कि पांच अमृत धारी गुरसिखां दे दर्शन विचों तुहाडे दर्शन होणगे पर सतगुरु जे पांच मिले ही ना कि पांच लभणियां ये पढ़ो इतिहास गुरु गोबिंद सिंह जी कहते भाई प्रेम सिंह किसे एक अमृत धारी गुरसिख दे दर्शन करने भावना नाल तेनों उदे विच्चों मेरे दर्शन होंगे कहते उत्थे उदा हाथ उत्थे सिर उत्थे शरीर हिलजुल नहीं सतगुरु दूजी हरी कहते बोलदा नहीं कहिंदा सतगुरु आप जी दे वचन सत ने पर एहो जा समा बन जे सतगुरु एक भी ना मिले एक भी ना मिले महाराज जी हुण अगली गल किड्डी वड्डी कहती गुरु गोविंद सिंह कहिंदे भाई प्रेम सिंह अगर एक भी ना मिले तू खुद केसा सने स्नान करके नितनेम करके सिमरन करके त्यार वर त्यार होके दर्पण में दर्पण शीशे नु क्या त्यार वर त्यार होके दर्पण पे अपना मुख देख लेना तेनु अपने मुख चो ही मेरे दर्शन आउणगे आखो सतनाम इन्नी वड्याई किसे नहीं दित्ती खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूं करो निवास असी कोई पैरा लिखण लगी है फिर थले फुल स्टॉप पा देने या दो लीकां पा देने भी यह पैरा खत्म हो गया तुसी कलगीधर पातशाह जी नूं पुछो महाराज जी जिनी क वड्याई तुसी करनी सी बस फुल स्टॉप लाता लकीरां पाती हैं एंड कहिंदे नहीं मैं अगे चलांगा अगे जाके की कहिंदे खालसा मेरो मुख है अंगा पहला रूप कहिंदे फिर कहिंदे मेरो मुख है अंगा खालसे कहो सद सद संगा हुण तुसी गुण लैणा कोई सच्चा सुच्चा अमृत धारी जिहदा मन माया तो मरिया होवे कमाई वाला होवे अगर वो तुहाडे घर प्रशादा मन लवे प्यारे हो तुसी प्रशादा उनू शरदा ना छकाओ
ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਅੰਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਗ। ਖਾਲਸੇ ਕਿਉਂ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਐਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ। ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਏ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਏ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਾਲਸਾ ਕਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਮੰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ। ਇਹ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੰਜ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਾਲਸਾ ਕਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਮੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ

अत गरीब कोई विधवा ओदे बच्चे दी पढ़ाई दा साधन तुसी दसांद विच बनदे हो ये भी गुरु नूं पहुंचदा आख सतनाम किसे गुरुद्वारे लई गए हो वो भी गुरु तरन तारण गए सी 101 अखंड पाठ सन ते रात दी हाजरी अजे 20 मिंट समा हैगा सी ते कमरे च लै गए कोई घड़ी चंगी आ गई तीन शरीरां दे दर्शन होए जिन्हां चों एक शरीर ने बाबा खड़क सिंह जी दे नाल 5-6 साल गृहस्थी च रहिंदिआं होइआं सेवा कीती ते चेहरे ते वैराग इन्ना दास ने नोट कीता कि ओदी अख दी पलक भी जिहड़ी ना किन्ना किन्ना चिर झपकदी नहीं सी जिहनूं कहिंदे ना शेर अख टिकाओ नाम जपण वाली रूह सी बंदगी वाली रूह सी वैराग सी नेत्रां च भी टिकाओ सी टिकाओ आम बंदे अंदर घबराहट हुंदी घबराहट कृपा हो जाए कि किनका टिक जाए किनका ही टिक जाए बाण पढ़ते ना सुमनी साहब किनका एक जिस जीव सावे ताकी महिमा कित क्या करो किनका ही नाम उदा टिक जाए अडोल अवस्था मिलती मैं की दसना तुहानू कल दी गल के परसों दी एक बच्ची मैं 15 महीने दी होई 15 नहीं तो कोई 1.5 साल दी होई साडा मुंडा कहिंदा उहनूं खिडाण डिआ सी कहिंदा इहदीआं अखां नूं वेखो इह किन्ना किन्ना चिर पलक झपकदी रही मैं वाकई वह बच्ची अगर वेखिया 1.5 साल की उम्र किन्ना किन्ना चिर ना ए शेर अख नाल मैं कि भी पिछले जन्म की कोई आखो सतनाम पौड़ी चढ़ी बख्शिश तरन तारन इस तरह दर्शन होए ते फिर नाल दे मैनूं सांझां कहण लगे कहिंदे 6 साल बाबा खड़क सिंह जी नाल रहे ग्रिस्ती नाल निभाई दास ने कहता मैं कहा कोई बचन सुनाओ महापुरशां दा फिर उन्हां बचन सुनाया कहिंदे कि बाबा खड़क सिंह जी एक दिन मैनूं कहण लगे ओए पालकी बननी सोने दे छत्र झुलने ने वोटी दियां वालियां लैके आई एक जोड़ी कहिंदा मैं उदों घर जावां मन इहो ही कहे पता नहीं देंदी कि नहीं कलेश ना बह जाए हर तरह दा हुंदा शरीर कई कहिंदा घर जाके जदों गल कीती ते मन गई दो जोड़े सी घर च वालियां दे दोवें लै आई इक भारा सी ते इक हौला सी कहिंदा मैं पुछया भी केड़ा लै जावां सवेरे बाबा जी ने महापुरशां ने कहा ते कहिंदे भी ओह कहण लगी भी हल्का ही लै जावां कहिंदा मैं एक बारी कहा भी तू आ दूसरा दे भारा कहिंदा ना मन्नी नहीं ये नहीं मैं देना भी आ दूसरा कहिंदे मैं शुक्र कीता भाई चल कोई ते दिता सू घर दी लहाज नहीं जाके की कहिंदा जी दिता ही नहीं नहीं मिलिया कहिंदे अगले दिन मैं कागज की पुड़ी जो जोड़ा बनिया वालिया का महापुरशां बाबा जी दे बाबा खड़क सिंह जी दे चरणां च रखिया जोड़ा वेख के कहिंदे हल्का लिया है हल्का लिया है कमाई जिंदगी लाती लिखे
ਦਾਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਊ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੂੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਦੋ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਏ ਮਾਈ ਸੰਤੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਈ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਆਪ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਸੀ ਸੰਨ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਵਜਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੰਧ ਸੀ ਆਢੀ ਚੌੜੀ, ਸੰਨ ਲਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸੀ ਕਰਨਲ ਕੇ ਕੌਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੰਨ ਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਨ ਰਾਹੀ, ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਆ ਬਾਬਾ ਖੜਕ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚੱਟ ਕੇ ਕੁਛ ਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਟਤਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਬਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਤਾ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਏ ਸਾਰੇ।